0: Hello.
1: Hello.
0: Mi da un cui re hata hum tha ma ka bu le da.
1: Hoi
0: hoi. Mhm. Asi di phang de re am nu ai.
1: Hoi. Ming le phom am ta ha nai bi.
0: Phom ta ser ge. Hoi na mai re kai. Mhm. Ah na ro un bi bi na de ne tha e mi da.
1: Hoi hoi. Ka ri sei ta mi ne sige ngasi de.
0: Ah si yam in ta phong ta kai na sa de i se se ko.
1: Mhm.
0: Ta ngo ma ta tu se mi da.
1: Hai bi u ta mi ne si.
0: Kogi menju ahingi ko.
1: Mhm.
0: Ta tenso longli na so le tani tani tani le thamoi.
1: Mhm.
0: Mai thong da tari se jai ne ravi thamlang. Kaore ro kaore ro kaore ro kaore ro kaore ro ai menju ahi menju ahi ta wo da si da.
1: Hoi hoi. Isai se tamina si ngasai ayuk ta amukti sanduk chakra ba isai ne. Radio set is nak na leiba mali kwa.
0: Au li do la tore ke.
1: Hoi hoi.
0: La tore ke mi da.
1: Mhm.
0: Sen na kalu ba na sin la pati.
1: Hoi hoi. Yam phazana su kudol tam bira kre. Kudol tam jarak la ge me yam puna tamina si.
0: Au mi da. Me yam puna mo ka tamina la si.
1: Tamina si. Sanato ning thauza gi me ekta Kunjoy Kumar na. Sairangba, Lashram Mia Mamadi, Sonu Nigam na Sesakli Bai Saini.